kan ikke tro at det var der det startet. Jeg skylder litt på deg, og du en pin, så for alltid.

0: Det var Benson Boone, Mystical Magical, og vi har snakket om, om det, den voldsomme varmen I Miami og folk på Østlandet som har slede med å få sove I natt.
1: Ja, men Erlend, hvordan går det med deg?
2: Nei, her regner det mye.
0: Det är dåligt vær I Trøndelag. Du har sendt oss melding du fra Vikhammer og det sånn at du har gitt opp årets sommer.
2: Ja, jeg tror jeg bare selger solkremmene.
0: Hvor dårlig det?
2: Det regnet 14 millimeter I natt nå siste døgn, siden 80 går til 80 I dag.
0: Blir du værtsyke?
2: Ja, det kunne tenkt oss litt av været jeg må kjøre for da, selvfølgelig. Veldig bra det.
0: Ja, men når du hører andre som ikke får sove og fotballspillere I Miami som ja, så skal springe rundt I 40 grader, så det vel ikke så gale heller, men ja, du melder om 11,8 nå på morgenkvisten.
2: Ja, 11,8 grader, ja, og regn fortsatt. Men, så, men jeg håper om det kan snu da, det mest ja. At det kan bli lykker da.
1: Men du, altså når du sier 14 millimeter, betyr det at du måler selv?
2: Ja, jeg måler hver, klokka 8 hver dag, ja.
0: Hvor lenge har du gjort det?
2: Nei, det husker jeg ikke. Jeg ser dere feste på, men begynner å bli rusten, og så han holdt på mort.
0: Du må kjøpe deg.
1: Hvorfor gjør du det?
2: Hvorfor måler du det? Jeg bare for å følge med, jeg synes det litt interessant med vær, da.
0: Fører du statistikk også?
2: Jeg skriver ikke opp det. Jeg burde kanskje gjort det, da. Når du spør noe, så skulle jeg kanskje gjort det, da. Ja.
0: Så hver stasjonen I ferd med å ruste vekk, men solkrem trenger du I hvert fall ikke bruke penger på, så du kan unna deg noe nytt sånn meteorologisk utstyr da, nå I år?
2: Det går an det, det går an det.
0: Uansett, du har en trivelig dag I Trøndelag.
2: Takk det samme, ha en fin dag, ha det, ha det.
0: Det var Erlend Risberg det, Norge et langstrakt land med varierende vær som vanligt.

0: Åja, ja, mens han lørdag 11. juli lokker og lurer på oss. Og det har han jo for så vidt gjort noen timer allerede da. Så velkommen til Reiseradioen med Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan. Spørsmålet jo, blir dette en historisk dato? 11. juli, slår vi England I kveld og går til semifinalen I VM?
1: Ja, det det store spørsmålet. Og så jo spørsmålet også, blir det da lørdag 11. juli som den historiske datoen, eller blir det... 12. da, fordi kampen jo ikke ferdig før tidligst I ett drag I natt.
0: Jeg merker at dette blir ganske vanskelig for meg. Det slike spørsmål og dilemmas som dukker opp I livet, men har vi ikke mer å streame I livet, Silje, så har vi et særdeles lettlivet liv.
1: Ja, det veldig sant. Og altså, uansett, her I Reiseradioen I dag, så vil det jo bli litt fotball. Det blir det. Vi kommer ikke unna, men ikke bare det.
0: Nei,
1: det blir en god mix og selvfølgelig masse deilig, fin musikk. Og vi først ser vi til Sverige, en dag på stranden. Thomas Ledin det her.

0: VM i fotboll.
1: Det er Stirlingall!
0: Kvartfinale.
2: Og så er det ball i mål!
0: Norge.
3: Kjempers fødeland.
0: Mot England.
3: Lord Nelson. Lord Beaverbrook. Sir Winston Churchill.
0: Vi lader opp fra klokka 21. Hør kampen fra klokka 23.
2: Erling Braut Haaland!
0: I NRK Sport.
4: Jeg elsker den mannen med gule sko!

Hot Air Balloon When the Summer is Over I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Og visste du det at du får en titel? Første gangen du lander med en luftballong, da får du titelen ballonggreve av, og så må du da finne ut hva det heter der du lander. Jeg fløy luftballong første gangen I 2003, tror jeg, og da landet vi I Skjebergkilen, rett utenfor Sarpsborg, på et sted som heter Hornes. Så jeg har titelen ballonggreven av Hornes. Straks så skal vi snakke med Ørjan Burø her på NRK P1.

0: dans inn I lørdagskvelden I lag. Jeg og du og David Bowie som du fikk her I lørdag I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og som vanlig så har jeg den her lille sommerbuketten full av fine artister som jeg skal gi til deg, en og en også den neste timen. Og vi skal ha med oss en norsk vildblomst her akkurat nå. Du får Ingeborg. Her den snedige oppfordringen. Ikke bli som meg.
1: Sorry at jeg ringer så sent, det ting jeg vil si, men jeg tør ikke si det.

Jeg holdt på å si Mark Anthony, men det det jo absolutt ikke. Det Mark Almond sammen med Jean Pitney og Something's Gotten Hold of My Heart. Nå, Odd Nordstoga, en sång som finst.

Nathan Dager med Holding On. Og jeg må innrømme, jeg tror ikke jeg har hørt på den låta her siden sommeren I fjor, men den har altså en så deilig sommerfølelse, og jeg elsker at den tilbake. Her Elise Eriksen og Shoffy.

Fjellfolk med Hvor tok du veg? Hørte vi der, og det tid for en artist som rett og slett erobret hele verden for et par sommer siden. Da var det Brat Summer. I år så har det vært Braut Sommer. Hvis du vet, så vet du. Her Charlie XCX med Apple.

Ja, hvem dette? Det jo spørsmålet her I nattnøtta da. Kanskje har du svart, kanskje må du tenke litt til. Jeg lover I hvert fall å komme med fasiten om litt.

Ja, hvem sang her? Jo, det var Ane Brun. Ja da. Og synes du det var litt lite å høre fra den flotte artisten, så jo da, du skal få en hel låt.